Comme que tu me disais de mon gâteau, je suis un héros de l'Alfiroui qui est FM. Victoria Veske Kastrikov qui gagne quoi un héros nord qui gagne quoi un ting en sachant que Hana Saki Kandia Kastiku qui compte à 16 qui gagne à Oa Tia Gika Ong Hong Ho qui tika en qui Oa Tiuzala Oka Ko Hino Kilisiko Gika Awan qui est Oa Tikwa Gimka Magamoga Tigre Kamaka. Lak ota sa ansin ki wana sa ngogin la ki ka ang hi sa khatik kata sa ang transnet ki ka fiu hong hale kwa ang hi wa Noble Fountain hi ngwa ki a izal sta si gani kuna igi ki guwaya provincial ki ka polisi yoko ik oya ang hi wa Thabo Lithabe ki yoko iti kati ngay tewe si sa ang kanini ka ansin ki ngay ta ini wakandeya ta igi akumisala ikandeya kastikum. Kata yang he awa cikwa yang he si kuing he musiket matlala yang he si gigi kisila la yang he awa cikwa ngui tut ini gak kaya kikawam madlanga kumisi ki pertura gani kuna si gitong ang latiw ki 15 ki Yuli kwa sa kandita ni diwi ga sayam cikwa yang ke